0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Kualiti udara di Singapura berada dalam tahap tidak sihat disebabkan kebakaran hutan yang berlaku di Indonesia ketika negara itu bersiap sedia untuk menjadi tuan rumah perlumbaan malam Formula 1 tahunan hujung minggu ini. Perlumbaan melalui jalan-jalan bandar dan beberapa acara sampingan merupakan pameran global untuk Singapura. Menurut laman sesawang pemantauan udara IQ Air, setakat petang kemarin, tahap kualiti udara negara itu berada pada bacaan 175, iaitu tidak sihat. Dalam perkembangan berkaitan kebakaran hutan dan tanah di Indonesia berterusan dengan 1,201 kawasan panas direkodkan di seluruh negara, berkurangan sebanyak 158 berbanding hari sebelumnya. Kementerian Perhutanan Indonesia memaklumkan Kalimantan Tengah merekodkan 182 kawasan panas, tertinggi dalam kalangan 6 wilayah utama. Asap tebal daripada kebakaran yang berterusan menyebabkan jerebu rentas sempadan menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia apabila 35 kawasan merekodkan tahap indeks pencemaran udara tidak sihat setakat kemarin. Pertubuhan bukan kerajaan My Child International menggesa tindakan antarabangsa yang konkret untuk melindungi kanak-kanak Palestin ketika konflik Gaza memasuki tahun ketiga. Sekurang-kurangnya 21,700 kanak-kanak dilaporkan terbunuh dengan 45,000 lagi cedera. Pengerusi My Child International berkata, skala kematian, kecederaan dan perpindahan dalam kalangan kanak-kanak menunjukkan bahawa perlindungan mereka perlu kekal sebagai fokus tindak balas antarabangsa terhadap Gaza. Menurut UNICEF, lebih 11,000 kanak-kanak yang cedera mengalami kecacatan kekal manakala sekurang-kurangnya 1.3 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengutuk serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi dan memberi amaran mengenai krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Yaman. Jurucakap PBB Stephen Duerick berkata demikian dengan merujuk kepada serangan terbaru di Jazan dan Najran serta laporan serangan berhampiran Riyadh dan lapangan terbangnya. Menurut Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM, lebih daripada 184,000 orang kehilangan tempat tinggal sejak 1 Ogos, termasuk lebih 21,000 orang dalam tempoh seminggu yang lain. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah meminta maklumat lanjut daripada Rusia mengenai punca kematian seorang kakitangan di Institut Penyelidikan Wabak di Siberia. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menegaskan bahawa ketelusan adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang sebarang potensi risiko kesihatan. Jumaat lalu, pihak berkuasa Rusia menyatakan kakitangan makmal berusia 28 tahun itu meninggal dunia akibat radang paru-paru yang puncanya belum dikenal pasti. Dapatan itu memaksa kira-kira 200 orang dikuarantin. Kes tersebut mencetuskan kebimbangan di peringkat antarabangsa termasuk daripada Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump. Kenya mempertingkatkan saringan Ebola di lapangan terbang utama dengan pegawai kesihatan serta wakil Afrika CDC memeriksa langkah-langkah di lapangan terbang antarabangsa Jomo Kenyatta. Ia dilakukan ketika pihak berkuasa berusaha mencegah penularan lanjut susulan kes pertama yang disahkan di negara itu. Setiausaha Utama Kesihatan Awam berkata, penumpang yang tiba dari 10 negara termasuk Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Rwanda diwajibkan melalui pintu khas untuk menjalani saringan kesihatan. Pihak pegawai juga sedang mempertimbangkan pelaksanaan saringan keluar bagi mencegah penumpang yang dijangkiti daripada membawa virus tersebut ke negara lain. Akhir sekali, polis Chile menjalankan operasi menyelamat melalui udara selepas sungai Mapocho melimpah di Talaganti menyebabkan banjir di kawasan penempatan tidak rasmi dan memerangkap penduduk di kediaman masing-masing. Helikopter polis telah memindahkan sekurang-kurangnya 17 orang termasuk kanak-kanak dari kawasan penempatan Ribera del Rio yang terletak di lembah sungai. Kecemasan tersebut berlaku ketika pakar kaji cuaca melaporkan bulan Oktober paling banyak hujan di Santiago dalam tempoh 76 tahun dengan kadar curahan hujan yang tidak pernah direkodkan sejak tahun 1950. Pakar kaji cuaca mengaitkan turunan hujan luar biasa bulan ini dengan corak cuaca Super El Nino yang sedang berlaku. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 1 petang.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan.

Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, terima kasih. Awal waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi. Mm-hmm. Jabatan Daerah Brunei dan Muara maklumkan bahawa pengiklanan jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung Daerah Brunei dan Muara telah dibukakan dan diiklankan melalui akhbar rasmi Pelita Brunei sehingga hari Sabtu 7 November 2026 pukul 4 petang. Sehubungan dengan itu, kepada penduduk-penduduk yang bermestautin di daerah Brunei dan Muara yang berhasrat untuk menghadapkan pencalonan dan mohon jawatan-jawatan kosong penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung berkenaan dan berumur tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih dari 55 tahun pada tarikh pencalonan, boleh mendapatkan borang di kaunter bahagian institusi mukim dan kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan membawa kad pengenalan asal diri masing-masing. Jadi sebarang pertanyaan boleh rujuk

0: kosong yang ditawarkan. Maklumat ini boleh kita rujuk melalui handbook ataupun buku panduan jelajah kerjaya yang boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi kami, iaitu www.jobcenterbrunei.gov.bn ataupun melalui akaun rasmi Instagram dan Telegram kami, iaitu @jobcenterbrunei. Dengan membuat semakan awal tadi, bis kita dapat merancang awalannya untuk syarikat mana yang akan kita ingin kunjungi serta menyediakan soalan yang bersesuaian. Yang terakhir, yang paling penting lainnya, jadilah proaktif. Jangan hanya menunggu peluang yang datang kepada bis kita, ambillah inisiatif untuk berinteraksi dengan wakil syarikat, bertanyakan mengenai peluang pekerjaan yang tersedia dan sertailah aktiviti yang dianjurkan. Setiap interaksi merupakan peluang untuk menambah pengetahuan, membina keyakinan diri dan memahami dengan lebih baik keperluan serta perkembangan pasaran kerja semasa. Sekian boleh disampaikan.
1: Dan serta tertarik dengan akaun Pusat Pekerjaan Brunei ini, Tuan. Maksudnya perlu membuat akaun dalam talian atau macam mana ni?
0: Okey, untuk pendaftaran akaun Job Center ini boleh dibuat melalui kami punya laman sesawang lah. So daripada pihak pencari kerja ini boleh melayari kami punya laman sesawang tadi itu, and then boleh daftar melalui sana lah. Tapi kalau sekiranya ada sebarang kemusykilan ataupun sebarang pertanyaan, boleh menanya kami punya hotline kami lah untuk bertanya mengenai ada apa-apa isu ataupun ada apa-apa pertanyaan yang boleh kami bantulah.
1: Jadi dalam akaun itu boleh nampak ada jawatan ke tertera.
0: Betul, Tuan.
1: Mungkin boleh disimaklah oleh pencari-pencari pekerja. Ini sesuatu yang cukup memudahkanlah sebetulnya.
0: Ya, betul.
1: Jadi sebelum ke kejelajahan ni, ke Bridex ni nanti ada akaun, ada CV di bawah, segala-segala keperluan lah. Itu memang memang diperlukan lah. Mana tahunya biskut Tuan Nathan tadi interview secara terbuka, tahu-tahu mengajukan interview. Yes. Mana tahu ada majikan terpakai ya. Okey, satu lagi soalan Tuan di mana? Selain peluang pekerjaan, apalagi aktiviti-aktiviti lain yang diadakan semasa jelajah kerja di daerah Temburong dan Brunei Muara nanti?
0: Okey, terima kasih atas soalannya. Untuk daerah Temburong lah, beberapa aktiviti menarik juga akan diadakan semasa jelajah kerjaya 2026 di daerah Temburong ni. Antaranya ialah Career 360 yang membawakan tajuk Where Nature Creates Opportunities yang mengetengahkan peluang kerjaya serta potensi pekerjaan yang boleh diterokai dalam bidang berkaitan alam semula jadi dan sektor-sektor yang bersesuaian. Selain itu, aktiviti Sign Language juga turut diadakan bagi memberi peluang kepada para peserta yang berminat untuk mempelajari asas bahasa isyaratnya sebagai salah satu kaedah komunikasi yang inklusif. Kami juga akan mengadakan Career Forum, iaitu sesi perkongsian bersama warga Pusat Pekerjaan Brunei di mana para pegawai kami akan berkongsi pengalaman, pandangan serta tips mengenai cara memulakan perjalanan kerjaya. Sesi ini juga akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kelebihan, peluang dan manfaat kursus serta program yang ditawarkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei dalam membantu pencari kerja meningkatkan kemahiran dan mempersiapkan diri untuk memasuki alam pekerjaan. Dan kalau untuk Brunei Muara pula ni, adapun antara aktiviti yang akan diadakan nanti di sana ialah InfoTalk bertajuk Employment Opportunities in the Digitalization Era Towards Visit Brunei 2027. Selain itu juga turut diadakan Motivational Talk Bina Minda, Bina Kerjaya yang akan disampaikan oleh Ustaz Farizal bin Ali, iaitu penolong kaunselor penjara. Di samping itu juga, Career Forum dengan tajuk Work It Your Way, Freelancing and Career Expectations juga akan dianjurkan dengan menampilkan perkongsian daripada Easy Does It Media. Oleh itu, pihak kami berharap dengan adanya aktiviti-aktiviti yang disebutkan sebentar tadi dapat memberikan pendedahan, motivasi serta pandangan yang lebih luas kepada pencari kerja mengenai peluang kerjaya, perkembangan dunia pekerjaan dan alternatif kerjaya dalam era digital termasuk bidang freelancing. Sekian boleh disampaikan, DJ.
1: Jadi, segala aktiviti itu secara tidak langsung membuka minda, terutama sekali pencari kerja. Kadang-kadang ada orang biasalah memilih kerja kan, tapi dengan adanya aktiviti macam ini ada sedikit motivasi apa sebenarnya kita ini perlu ke tidak jawatan itu. Kalau kita ini tidak ada berkesesuaian dan tidak ada

Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi haji dan umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej haji dan umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa Auda di sana.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah

cinta. Oke, berlalu sudah. Meditasi biar pedih kasih memanjang. Ada sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan sayembara bermukun Puri Brunei 2026, sebuah pertandingan yang mengetengahkan seni budaya bermukun ya. Pertandingan ini terbuka kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam berumur 15 tahun ke atas, termasuk orang perseorang, persatuan, pertumbuhan, klub, sekolah, institusi mukim, kampung serta kumpulan-kumpulan masyarakat. Jadi penyertaan adalah secara berkumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli, 2 orang lelaki sebagai penanda atau pemantun, 2 orang perempuan sebagai mak gendang dan seorang pengurus kumpulan. Menariknya, setiap kumpulan yang menyertai pertandingan ini dimastikan mengikuti bengkel pemantapan bermukun yang disediakan oleh pihak penganjur. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyerlahkan bakat bermukun Auda ya. Borang dan syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RT di Sungai Akar. Tertutup penyertaan ialah pada Kamis 5 November 2026. Jangan tunggu lagi. Bentuk kumpulan habis kita dan sertai sayembara bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya.

0: bangsa. Kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan, beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah serta berharap semoga pengiktirafan ini akan menjadi pendorong kepada para belia untuk terus mencipta kecemerlangan.
1: Kemuncak sambutan Hari Belia Kebangsaan ialah pengurnian anugerah Hari Belia Kebangsaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan, dan Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan, selaku timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh sambutan Hari Belia Kebangsaan sebagai wadah penting dalam mengiktiraf sumbangan, pencapaian dan penglibatan belia dalam pelbagai bidang. Ikrar belia dibacakan oleh 100 orang belia yang mencatatkan pencapaian dalam pelbagai bidang termasuk 3 orang belia kelainan upaya. Bacaan ikrar belia diketuai oleh Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, penolong pensyarah Fakulti Ekonomi dan Keuangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Majlis disusuli dengan tayangan video memaparkan peranan belia merealisasikan wawasan Brunei 2035. Majlis juga diserikan dengan persembahan belia berbentuk lagu Suara Kita dan kuaya lagu patriotik belia, Belia Menuju Wawasan. Anugerah Belia Cemerlang dikurniakan kepada Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Asrul Sani, pengasas Parabela Studio, menerima sebuah trofi sebidang kain jong sarat bunga bintang gemilang, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Anugerah Belia Berkhidmat dikurniakan kepada Dayang Sarah binti Abdul Muttalib, Setia Usaha Agong Persatuan Kemajuan Insan Kesan, menerima trofi sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, penolong Profesor UNISA, dikurniakan anugerah pemimpin muda belia, menerima trofi sebidang kain jong sarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai $3,000. Manakala projek ekosistem rasa Borneo Brunei Borneo Culinary Landscape The Gula Anau Story memenangi anugerah projek cemerlang untuk belia, menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai $3,500 ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran Hari Belia di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah. Pameran dibahagikan kepada 5 kluster, iaitu Kluster Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan, Kluster Jati Diri, Kluster Akhlak, Kluster Kesejahteraan Masyarakat dan Kluster Sektor Keutamaan Ekonomi. Konsep sambutan dan pameran pada tahun ini

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Auda bersama Yazid di ruangan Simfoni Harmoni sehingga pukul 8 malam nanti. Selamat menjamu selera bagi yang baru saja hendak menikmati jodoh makan malam bersama keluarga Auda. Terus berhibur bersama lagu daripada kumpulan Spring, dengarkan Romantis.